97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богуслав FM.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701.
2: Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
3: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування? Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
4: Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз. 098 225 31 81. 098 225 31 81.
1: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
5: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Всім доброго ранку, 8 на годиннику, понеділок, 29 червня. З вами в студії Олексій Добровольський. Нехай перший день робочого тижня пройде для вас успішно і легко, а ми тим часом розпочинаємо наш новий інформаційний день, тож залишайтеся з нами на хвилі 97.7. Одна людина загинула та ще сім, серед яких двоє дітей постраждали внаслідок російського ракетного удару по Зміївській громаді на Харківщині під вечір 28 червня. Про це повідомила обласна військова адміністрація. Через спеку найближчими днями енергосистема України працюватиме в дуже напруженому режимі. Про це попередив гендиректор Ясно. Наприклад, кожні додаткові плюс 3 градуса за Цельсієм у Києві додають близько 100 мегаватт навантаження. Водночас частина енергооб'єктів досі ремонтується після атак РФ, а інше обладнання працює майже на межі можливостей. Саме тому Сергій Коваленко закликав українців тримати павербанки та гаджети зарядженими та бути готовими до різних сценаріїв. У Слов'янську на Кубані після атаки українських дронів горить один із найбільших НПЗ Росії. Цей НПЗ входить до складу групи компанії «Слов'янськ-Еко». Він переробляє мазуту, нафту, суднове паливо та переробляє близько 3 мільйонів тонн нафти на рік. І до місцевих новин. Безкоштовна вакцинація домашніх улюбленців від сказу проходитиме у Богуславі. Щеплення собак і котів проводитимуть фахівці Богуславської державної дільничної лікарні ветеринарної медицини від сьогодні і по 3 липня щодня з 9 до 15 за адресою вулиця Стадіонна, 12. У ветеринарній службі наголошують, сказ – це смертельно небезпечне вірусне захворювання, яке вражає центральну нервову систему людей і тварин. Після появи перших клінічних симптомів хвороба є невиліковною та майже завжди призводить до смерті. Крафтова виноробня «Віно де Міді» з Дибинців продовжує підкорювати світ. Нещодавно її вино «Денка» здобуло бронзову нагороду на одному з найавторитетніших міжнародних конкурсів вин у Великій Британії, де були представлені 17 тисяч зразків з усього світу. А ще раніше інший сорт включили до колекції музею вин у Франції. За цими досягненнями роки праці, експериментів і відданості своїй справі. Як же народується «Віно де Міді», яке нині складає гідну конкуренцію світовим брендам та яку історію зберігає сама виноробня, слухайте вже з наступними випусками новин.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 24 нині показує наш студійний термометр. Переважно сонячна погода триматиметься у Богуславі та в сусідніх громадах до кінця дня. Опадів синоптики не прогнозують, а от температура в день ще максимально прогріється до понад 30 градусів з позначкою плюс. Наразі у мене все. З вами був Олексій Добровольський. Почуємось о 9-й.
0: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07, 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-х, 11-х класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11-х класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua.
3: Олександре, а який у вас інтернет?
4: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
5: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85. 562 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
6: Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас – оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита» – територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38 098 974 44 51.
7: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо! Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098 225 31 81. 098 225 31 81.
8: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів категорії Б і С на базі 11 класу, кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне. Гарантована стипендія. Деталі вступу у приймальній комісії закладу. Телефони 097 488 09 39 063 063 96 80 або за адресою: місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
9: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.

в Україні 9 ранку. Вшануймо світлою пам'яттю всіх, хто віддав своє життя через вторгнення Російської Федерації в Україну. Згадаймо героїв, які боролися і загинули за наше майбутнє. Невинних дітей, мирних українців та всіх наших співвітчизників. Хвилина мовчання на Богуслав FM.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю в ефірі з новинами Олексій Добровольський. Окупанти вдарили по Харківщині, там загинула жінка, про це повідомила обласна прокуратура. Відомо, що вчора ввечері російські війська завдали удару за попередніми даними з реактивної системи залпового вогню по відпочивальникам у Чугуївському районі. Внаслідок удару загинула літня жінка, а 8 людей, в тому числі 2 дітей, були поранені. ЗСУ атакували ракетами Волгоград у Росії цієї ночі. Відомо про ураження заводу «Титан Барикади», який виробляє компоненти для ракетних комплексів РФ, зокрема «Іскандер-М», «Ярс» і «Тополь-М». У ніч з 28 на 29 червня у тимчасово окупованих Мелітополі, Донецьку та на тимчасово окупованій території Луганської області зафіксовано атаки дронів і пролунала серія вибухів. Зокрема, як повідомив телеграм-канал «Екселінова», з посиланням на місцевих жителів у Донецьку стався блекаут, там зникла електроенергія. І до місцевих новин. Майже 3 тисячі гривень вдалося зібрати під час благодійного заходу, що відбувся у Трояндовому саду пана Андрія в Розкопанцях. Господар ділився з гостями секретами догляду за квітами, а творчою затишну атмосферу зустрічі доповнили музичний супровід та смачні частування від однодумців. Усі зібрані кошти будуть спрямовані на благодійність, про що організатори детально прозвітують. Стартував відкритий чемпіонат з футболу Богуславської громади і вже відомі результати матчів першого туру. У дебютних зустрічах команди продемонстрували таку результативність. Мисалівка поступилася ФК Тараща з рахунком 1-7. Космос та Колос розійшлися миром 2-2. Ніка вирвала перемогу у талісмана з рахунком 2-1. Про це повідомила Богуславська районна федерація футболу.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 24 нині показує наш студійний термометр. Переважно сонячна погода триматиметься в Богуславі та сусідніх громадах до кінця дня. Опадів знов-таки не прогнозують, а от температура в день ще максимально прогріється до понад 30 градусів з позначкою плюс. Наразі у мене все. З вами був Олексій Добровольський. Почуємось вже о 10-й.
0: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

0: Реклама. Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701. Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лиш є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85. 62 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: Сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063 247 05 14.
0: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11. ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77. Мрієш про успішне майбутнє? Затребувану професію та яскраве студентське життя? Богуславський гуманітарний фаховий коледж імені Івана Семеновича Нечуя-Левицького запрошує на навчання у 2026 році. Обирай свою спеціальність. Дошкільна освіта, початкова освіта з англійською чи інформатикою, фізична культура, образотворче мистецтво, соціальна робота та консультування, секретарська та офісна справа і нова спеціальність – менеджмент. Вступай після 9 або 11 класу. Отримай якісну освіту та диплом, що відкриває двері у майбутнє. Чекаємо тебе з 1 липня за адресою: місто Богуслав, вулиця Поз'єднання, 17. Деталі на сайті та наших соціальних мережах.
3: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: 10 ранку на годиннику в ефірі з новинами Олексій Добровольський. Одна людина загинула через удар РФ по Запоріжжю. Кількість постраждалих зросла там до 11, про це повідомляє обласна військова адміністрація. Понад 1300 людей померли в Європі за тиждень через екстремальну спеку. Про це заявив голова Всесвітньої організації охорони здоров'я. За його словами, такі дані зафіксували від 21 червня. Наразі близько 150 мільйонів людей у Європі живуть в умовах екстремальної спеки. Він також наголосив, що Європа є континентом, який нагрівається найшвидше у світі. Температура тут зростає вдвічі швидше, ніж у середньому на планеті. Через спеку найближчими днями енергосистема України працюватиме в дуже напруженому режимі. Про це попередив гендиректор Ясно. Наприклад, кожні додаткові 3 градуси за Цельсієм у Києві додають близько 100 мегаватт навантаження. Водночас частина енергооб'єктів досі ремонтується після атак РФ, а інше обладнання працює майже на межі можливостей. Саме тому Сергій Коваленко закликав українців тримати павербанки та гаджети зарядженими та бути готовими до різних сценаріїв. У Росії розглядають повну заборону на експорт дизельного пального. Путін наголосив, що на користь вітчизняних споживачів тимчасово введено повну заборону на експорт бензину та авіагазу. І розглядається необхідність запровадження повної заборони на експорт дизельного пального. І до місцевих новин. Унікальний проєкт «Мандри в спадок Богуславщини» презентували на обласному заході, присвяченому 30-й річниці Конституції України. Як повідомила міськрада, локація Богуславщини стала справжньою окремою окрасою свята, продемонструвавши всю глибину та автентику місцевої культури. Творчому колективу громади вдалося створити особливий простір, який поєднав минуле із сучасністю та отримав безліч позитивних відгуків від гостей і керівництва області. Крафт та виноробня Вінода Міді з Дибенців продовжує підкорювати світ. Нещодавно її вино Денка здобуло бронзову нагороду на одному з найавторитетніших міжнародних конкурсів вин у Великій Британії, де були представлені 17 тисяч зразків з усього світу. А ще раніше інший сорт включили до колекції музею вин у Франції. За цими досягненнями роки праці, експериментів і відданості своїй праці. Як же народжується вино де Міді, яке нині складає гідну конкуренцію світовим брендам та яку історію зберігає сама виноробня, далі у сюжеті.
2: Першу продукцію відомого нині крафтового бренду «Вино де Міді», яка виготовляється в Дибенцях, презентували в серпні 23-го року під час всеукраїнського відбору амбасадорських вин в «Укрвинпромі». Тоді, за результатами сліпої дегустації, біле сухе вино отримало високі бали та стало посольським вином, яке представило Україну в міжнародному експозиційному просторі музею у французькому місті Бордо. Того ж року дибенецьке вино «Рожеве» та «Одеський чорний» отримало 2 золоті медалі на престиж дегустаційному конкурсі Ukraine Wine and Spirits Awards. І вже скоро вино де Міді стало одним із фаворитів серед виробників крафтового вина. На нещодавно високу оцінку професійного журі на найпрестижнішому міжнародному конкурсі вин Decanter World Wine Awards у Великій Британії отримав ще один вишуканий напій виноробні – Денка. Здобуття нагороди на ньому є головною ознакою якості та визнання продукції на світовому рівні. І конкуренція дуже серйозна і висока, розповідає менеджерка з гостинності «Вино де Міді» Віта Назаренко. Серед 17 тисяч зразків вина, представлених виноробами з 58 країн світу, Денка виборола бронзову нагороду, підтвердивши статус одного з найкращих напівсухих вин. Причому вперше в історії конкурсу зареєстрували виноград, вирощений саме на Київщині.
3: Це біле напівсухе вино. Виноград для цього вина вирощений тут безпосередньо у нас в Дибенцях. І що важливо, навіть коли ми заповняли заявку на участь, там потрібно було реєструвати сорти винограду і де вони були вирощені. То от саме такого регіону, як Київська область, не було внесено. Тобто за всю історію участі українських виробників, саме вина із винограду, який був вирощений не на Бесарабії, чи десь там на півдні України, чи на Закарпатті, такої можливості внести не було. Тобто ми безпосередньо працювали з організаторами, тому що для нас було критично важливо, щоб саме на конкурсі судді могли оцінити саме теруар півдня Київської області, тобто наш безпосередньо із Дибениць.
2: Витончена денка досить складна у приготуванні, зауважує пані Віта.
3: Там немає у нас ні доданого спирту, ні доданого цукру, а сама солодкість, яка є у післясмаку цього вина, отримана із природнього цукру, який міститься у винограді. Тобто, коли у нас розпочинається процес бродіння, коли він у нас ще не закінчився, наш технолог на певному етапі бере аналізи, дивиться на плотність вина, дивиться на які стадії бродіння, і якщо ми маємо підходящу основу, ми просто зупиняємо бродіння холодом. Відповідно, дрожжі у нас помирають, випадають в осад і не встигають перепрацювати цей природній цукор, який міститься у винограді, і ми, відповідно, відчуваємо цю солодкість у післясмаку. А по складу в цьому вині у нас три сорти винограду – солярис, мускарис і цитрон магарача, які вирощені у нас.
2: Денка – саме так у Дибенцях називають голубу глину. Ще за козацьких часів село славилось гончарами та унікальними виробами з цього природнього матеріалу, поклади якого й досі збереглися на місцевих землях. Самобутні назви, що повертають у минуле, мають і інші вина Деміді, розповідає менеджерка.
3: Наприклад, наше біле вино має назву каолін. Воно у нас біле, дуже світле, а каолін, відповідно, це у нас біла глина. Вона у нас найрозповсюдженіша у світі, вона ж у нас лежить в основі Дибениць. Як ми знаємо, всі гончарні вироби у нас були досить таки похмурого кольору, від темно-сірого, можливо, могли бути до теракотового, але вони всі таки були не яскраві. Єдину відмінність становив посуд у родинах, який мав розпис декоративний. Там застосовувались такі червоні, зелені, білі вкраплення фарби. Найчастіше такі вироби використовувалися, коли вся родина збиралася разом, коли якийсь був такий піднятий настрій, якась бадьорість, якась така святкова подія. Через це рожеве, воно у нас дуже легке і ароматне, ми прийняли рішення назвати його майоліка. Є ще у нас одне таке цікаве вино, це український сорт винограду красень. З ним дуже цікава технологія саме його створення, тому що перед його переробкою виноград ми спочатку підв'ялюємо в печі. І це один такий із темних фарбувальних сортів винограду, тому що він має забарвлену як шкірочку, так і м'якоть саму. І вино ми отримуємо такого насиченого темного кольору. Досить таки довго ми сперечалися, яка має бути назва, але потім відшукали назву букеро. Букеро – це у нас один із видів чорнодимленої кераміки, тобто виріб гончарний, перед тим, як його випалювати у печі, його обдають димом. Виріб стає у нас темного-темного кольору і лише після цього запікається.
2: Не випадково і назва виноробні. Деміді отримали і на честь Дибенецького гончара Демида, дідуся, власника підприємства, уродженця села, підприємця та мецената Петра Гавриленка. Він походить із родини, в якій гончарське ремесло передавалось з покоління в покоління. Сьогодні унікальна дибенецька глина, з якої колись його предки виготовляли керамічний посуд, є однією зі складових технологій виробництва. Саме вона допомагає формувати особливий смак місцевого крафтового вина. До кожного етапу його створення тут ставляться з особливою увагою та відповідальністю, розповідає пані Віта.
3: В основі у нас глина і субглинок. Взагалі це вважається такі ґрунти не сприятливі для вирощування винограду, але чим є така гіпотеза, що чим важче винограду проростати, тим краще вино ми отримуємо. Завдяки цим ґрунтам ми маємо дуже легкі, мінеральні і насичені вина. А другий момент, ми маємо якісне обладнання. Ми дуже відповідально ставимося до виробництва. І 95%, які ми виконуємо на виробництві, це у нас виключно ручна праця. Тобто, починаючи від моменту обрізки самої лози, тому що щороку у нас виноград проростає на новій лозі, до збору врожаю, це все у нас відбувається вручну. І у нас на виробництво потрапляють лише найкращі грона, тобто якщо десь якийсь момент, навіть підсохша ягідка, ми її відразу прибираємо, що от виключно 100% якісний продукт потрапив на переробку.
2: Разом із тим, незважаючи на складнощі, пов'язані з ручною працею, на виноробні не планують переходити на масове виробництво. Адже воно може негативно вплинути на якість продукції.
3: Ми можемо збільшити об'єм виробництва саме наших вин, ми можемо експериментувати з технологіями, ми можемо експериментувати з сортами винограду, але саме мас-маркетом ми не плануємо ставати, тому що коли буде мас-маркет, ми вже не зможемо так багато уділяти часу кожній гроні, кожному кущу, кожному етапу роботи. Взагалі плануємо знайти ті кілька сортів винограду, які будемо надалі вирощувати, можливо, зменшимо асортимент, але будемо виключно працювати в кількох напрямках, тому що робити там 10-12 позицій – це теж досить таки важко, тому що потрібно постійно бути розпорошеним і ніде нічого не упустити.
2: 2 роки тому вино Деміді відкрило свої двері і для відвідувачів, запропонувавши кілька форматів екскурсії. Перший передбачає знайомство з виноробством і дегустацію безпосередньо у винному підвалі. Другий – екскурсію виноробною та дегустацію в туристично-здоровчому комплексі «Гончарі», де до вина гостям пропонують ще й страви місцевої кухні. І такий формат відпочинку дедалі більше приваблює гостей Богуславщини, розповідає відомий богуславський тревел-блогер і гід-екскурсовод Євгеній Пузатко.
4: Серед туристів дуже часто виникають запити відвідати виноробню, тому що це додає їхньому туристичному маршруту по Богуславу ще такої додаткової родзинки, тому що рідко де можна поєднати на Київщині історичне місто, красиве, цікаве, пізнавальне, та ще із виробництвом вина. І дуже гарна атмосферна і затишна сама обстановка, краєвиди на самій виноробні. Архітектура така туристам нагадує якусь європейську виноробню. Самі виноградники такі на схилах, ставочок цей, це все додає колориту цій виноробні. І саме вино туристів наших вражає, тому що ніхто не очікує, що на Богуславщині, маленькому такому містечку, є такі вина, виробляються такі вина, які отримують винагороди на європейських конкурсах серед виноробів.
2: Сьогодні вино Демідія – це не лише крафтове виробництво, а й приклад того, як повага до родинних традицій, історії рідного краю та увага до кожної деталі допомагають створювати продукт, що здобуває міжнародне визнання. І, схоже, це лише початок історії Дебенецької виноробні. Наталія Реді, Христина Харченко, інформаційна служба Богуслав ФМ.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 26 нині показує наш студійний термометр. Переважно сонячна погода триматиметься в Богуславі та сусідніх громадах до кінця дня. Опадів синоптики не прогнозують, а от температура в день ще прогріється до понад 30 градусів з позначкою плюс. З вами був Олексій Добровольський. Почуємось уже об 11.
0: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua.
3: Тобі інтернет? Тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь 067 828 57 75.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
5: Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас – оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита». Територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38 098 974 44 51. Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз 098 225 31 81. 098 225 31 81.
6: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів категорії Б і С на базі 11 класу, кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне. Гарантована стипендія. Деталі в

0: 43-96-80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: 11 на годиннику. В ефірі з новинами Олексій Добровольський. Ворог хоче знищити всі наші прифронтові АЗС у відповідь на атаки ЗСУ на логістичні об'єкти. Про це повідомив радник міністра оборони. Саме для цього росіяни атакують шахедами Харківщину, Дніпропетровщину та Сумщину. Очільник також пояснив, що цивільні АЗС ніяк не впливають на військові поставки палива, тому мета атак – тероризування цивільного населення. Армія РФ просунулась на Куп'янському та Олександрівському напрямках і продовжує проникати у Константинівку. Окупанти сунуть навколо українських позицій у Константинівці на Донеччині, однак українські війська знищують близько 90% російських диверсантів на цьому напрямку. Також, за даними аналітиків Інституту вивчення війни, росіяни готують майбутнє поле бою поблизу Краматорська і б'ють авіабомбами по місту частіше, ніж артилерією. Через спеку на Київщині не витримав асфальт і поплавився, а у Вінниці деформувалися трамвайні рейки. Про це передають місцеві телеграм-канали. Синоптики прогнозують, що найспекотніше сьогодні буде у західних областях, місцями до плюс 37 градусів, а на півночі до плюс 34. І до місцевих новин. Майже 3000 гривень вдалося зібрати під час благодійного заходу, що відбувся у Трояндовому саду пана Андрія в Розкопанцях. Господар ділився з гостями секретами догляду за квітами, а творчу і затишну атмосферу зустрічі доповнили музичний супровід та смачні частування від однодумців. Усі зібрані кошти будуть спрямовані на благодійність, про що організатори детально прозвітують. П'ятнадцять нагород вибрала команда «Богуславські титани» на всеукраїнських спортивних змаганнях з адаптивних видів спорту «Сила сердець», які 27 червня проходили у Львові. Як повідомила міськрада, земляки Руслан Сумін, Максим Демченко та Олег Романенко продемонстрували високий рівень підготовки та незламну силу духу, здобувши низку призових місць у різних дисциплінах.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 27 показує нині наш студійний термометр. Переважно сонячна погода триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах до кінця дня. Опадів знов-таки не прогнозують, а от температура в день ще прогріється до понад 30 градусів з позначкою плюс. Наразі у мене все. З вами був Олексій Добровольський. Почуємось о 12-й.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: Реклама.
1: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11. ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77. Мрієш про успішне майбутнє? Затребувану професію та яскраве студентське життя? Богуславський гуманітарний фаховий коледж імені Івана Семеновича Нечуя-Левицького запрошує на навчання у 2026 році. Обирай свою спеціальність. Дошкільна освіта, початкова освіта з англійською чи інформатикою, фізична культура, образотворче мистецтво, соціальна робота та консультування, секретарська та офісна справа і нова спеціальність – менеджмент. Вступай після 9 або 11 класу. Отримай якісну освіту та диплом, що відкриває двері у майбутнє. Чекаємо тебе з 1 липня за адресою: місто Богуслав, вулиця Поз'єднання, 17. Деталі на сайті та наших соціальних мережах.
0: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями.

0: згасає.
1: Вірю. Знаю.
2: 97,7 FM. Налаштовуйся на богуславську хвилю. Богуслав FM.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю в ефірі з новинами, Олексій Добровольський. Четверо загиблих і 10 поранених через ранкову атаку РФ у Дніпрі. Про це повідомила обласна військова адміністрація. Відомо також, що на місці влучання працюють усі екстрені служби. На Кубані горить енерговузол, що живить Кримський півострів. Про це підтверджують супутникові знімки НАСА. Крім того, у районі Керчі ймовірно атаковано позицію зенітно-ракетного комплексу, після чого спалахнула пожежа в операційній зоні. Також вибухи чули у Мелітополі та на Луганщині, а в Донецьку та частині Херсонщини масові перебої зі світлом. СБУ затримала агенток РФ, які готували теракт у центрі Києва, зокрема замах на військового ЗСУ. Вони планували підірвати українського військового у його автомобілі, який був біля пішохідної зони Майдану Незалежності. Так ворог сподівався ще й спричинити максимальну кількість жертв серед цивільних. Агентку, яка закріпила вибухівку з GPS-трекером під авто, спецслужби РФ завербували, запропонувавши витягнути її з боргів. Тепер зрадницям загрожує довічне з конфіскацією майна. І до місцевих новин. Унікальний проєкт «Мандри в спадок Богуславщини» презентували на обласному заході, присвяченому 30-й річниці Конституції України. Як повідомила міськрада, локація Богуславщини стала справжньою окрасою свята, продемонструвавши всю глибину та справжність місцевої культури. Творчому колективу громади вдалося створити особливий простір, який поєднав минуле із сучасністю та отримав безліч позитивних відгуків від гостей і керівництва області. Крафтова виноробня «Віно Деміді» з Дибенців продовжує підкорювати світ. Нещодавно її вино «Денка» здобуло бронзову нагороду на одному з найавторитетніших міжнародних конкурсів вин у Великій Британії, де були представлені 17 тисяч зразків з усього світу. А ще раніше інший сорт включили до колекції музею вин у Франції. За цими досягненнями – роки праці, експериментів і відданості своїй справі. Як же народжується «Віно Деміді», яке нині складає гідну конкуренцію світовим брендам – та яку історію зберігає сама виноробня, далі у сюжеті.
2: Першу продукцію відомого нині крафтового бренду «Віно Деміді», яка виготовляється в Дибенцях, презентували в серпні 23-го року під час всеукраїнського відбору амбасадорських вин в «Укрвинпромі». Тоді за результатами сліпої дегустації біле сухе вино отримало високі бали та стало посольським вином, яке представило Україну в міжнародному експозиційному просторі музею у французькому місті Бордо. Того ж року дибенецьке вино «Рожеве» та «Одеський чорний» отримало дві золоті медалі на престиж дегустаційному конкурсі Ukraine Wine and Spirits Awards. І вже скоро «Віно Деміді» стало одним із фаворитів серед виробників крафтового вина. На нещодавно високу оцінку професійного журі на найпрестижнішому міжнародному конкурсі вин Decanter World Wine Awards у Великій Британії отримав ще один вишуканий напій виноробні – «Денка». Здобуття нагороди на ньому є головною ознакою якості та визнання продукції на світовому рівні. І конкуренція дуже серйозна і висока, розповідає менеджерка з гостинності «Віно Деміді» Віта Назаренко. Серед 17 тисяч зразків вина, представлених виноробами з 58 країн світу, «Денка» виборола бронзову нагороду, підтвердивши статус одного з найкращих напівсухих вин. Причому вперше в історії конкурсу зареєстрували виноград, вирощений саме на Київщині.
3: Це біле напівсухе вино. Виноград для цього вина вирощений тут безпосередньо у нас в Дибенцях. І що важливо, навіть коли ми заповняли заявку на участь, там потрібно було реєструвати сорти винограду і де вони були вирощені. То от саме такого регіону, як Київська область, не було внесено. Тобто за всю історію участі українських виробників, саме вина із винограду, який був вирощений не на Бесарабії, чи десь там на півдні України, чи на Закарпатті, такої можливості внести не було. Тобто ми безпосередньо працювали з організаторами, тому що для нас було критично важливо, щоб саме на конкурсі судді могли оцінити саме теруар півдня Київської області, тобто наш безпосередньо із Дибенець.
2: Витончена «Денка» досить складна в приготуванні, зауважує пані Віта.
3: Там немає у нас ні доданого спирту, ні доданого цукру, а сама солодкість, яка є у післясмаку цього вина, отримана із природнього цукру, який міститься у винограді. Тобто, коли у нас розпочинається процес бродіння, коли він у нас ще не закінчився, наш технолог на певному етапі бере аналізи, дивиться на плотність вина, дивиться на які стадії бродіння, і якщо ми маємо підходящу основу, ми просто зупиняємо бродіння холодом. Відповідно, дрожжі у нас помирають, випадають в осад і не встигають перепрацювати цей природній цукор, який міститься у винограді, і ми, відповідно, відчуваємо цю солодкість у післясмаку. А по складу в цьому вині у нас три сорти винограду – солярис, мускарис і цитрон магарача, які вирощені у нас.
2: Денка – саме так у Дибинцях називають голубу глину. Ще за козацьких часів село славилось гончарами та унікальними виробами з цього природнього матеріалу, поклади якого й досі збереглися на місцевих землях. Самобутні назви, що повертають у минуле, мають і інші вина Деміді, розповідає менеджерка.
3: Наприклад, наше біле вино має назву каолін. Воно у нас біле, дуже світле, а каолін, відповідно, це у нас біла глина. Вона у нас найрозповсюдженіша у світі, вона ж у нас лежить в основі Дибениць. Як ми знаємо, всі гончарні вироби у нас були досить таки похмурого кольору, від темно-сірого, можливо, могли бути до теракотового, але вони всі таки були не яскраві. Єдину відмінність становив посуд у родинах, який мав розпис декоративний. Там застосовувались такі червоні, зелені, білі вкраплення фарби. Найчастіше такі вироби використовувалися, коли вся родина збиралася разом, коли якийсь був такий піднятий настрій, якась бадьорість, якась така святкова подія. Через це рожеве, воно у нас дуже легке, ароматне, ми прийняли рішення назвати його майоліка. Є ще у нас одне таке цікаве вино, це український сорт винограду Красень. З ним дуже цікава технологія саме його створення, тому що перед його переробкою виноград ми спочатку підв'ялюємо в печі. І це один такий із темних фарбувальних сортів винограду, тому що він має забарвлену як шкірочку, так і м'якоть саму. І вино ми отримуємо такого насиченого темного кольору. Досить таки довго ми сперечалися, яка має бути назва, але потім відшукали назву Букеро. Букеро – це у нас один із видів чорнодимленої кераміки, тобто виріб гончарний, перед тим, як його випалювати у печі, його обдають димом. Виріб стає у нас темного-темного кольору і лише після цього запікається.
2: Не випадково і назва виноробні. Деміді отримали і на честь Дибинецького гончара Демида, дідуся, власника підприємства, уродженця села, підприємця та мецената Петра Гавриленка. Він походить із родини, в якій гончарське ремесло передавалось з покоління в покоління. Сьогодні унікальна дибинецька глина, з якої колись його предки виготовляли керамічний посуд, є однією зі складових технологій виробництва. Саме вона допомагає формувати особливий смак місцевого крафтового вина. До кожного етапу його створення тут ставляться з особливою увагою та відповідальністю, розповідає пані Віта.
3: В основі у нас глина і субглинок. Взагалі це вважається такі ґрунти не сприятливі для вирощування винограду, але чим є така гіпотеза, що чим важче винограду проростати, тим краще вино ми отримуємо. Завдяки цим ґрунтам ми маємо дуже легкі, мінеральні і насичені вина. А другий момент, ми маємо якісне обладнання, ми дуже відповідально ставимося до виробництва, і 95%, які ми виконуємо на виробництві, це у нас виключно ручна праця. Тобто, починаючи від моменту обрізки самої лози, тому що щороку у нас виноград проростає на новій лозі, до збору врожаю, це все у нас відбувається вручну, і у нас на виробництво потрапляють лише найкращі грона, тобто якщо десь якийсь момент, навіть підсохша ягідка, ми її відразу прибираємо, що от виключно 100% якісний продукт потрапив на переробку.
2: Разом із тим, незважаючи на складнощі, пов'язані з ручною працею, на виноробні не планують переходити на масове виробництво, адже воно може негативно вплинути на якість продукції.
3: Ми можемо збільшити об'єм виробництва саме наших вин, ми можемо експериментувати з технологіями, ми можемо експериментувати з сортами винограду, але саме мас-маркетом ми не плануємо ставати, тому що коли буде мас-маркет, ми вже не зможемо так багато уділяти часу кожній гроні, кожному кущу, кожному етапу роботи. Взагалі плануємо знайти ті кілька сортів винограду, які будемо надалі вирощувати, і, можливо, зменшимо асортимент, але будемо виключно працювати в кількох напрямках, тому що робити там 10-12 позицій – це теж досить таки важко, тому що потрібно постійно бути розпорошеним і ніде нічого не упустити.
2: 2 роки тому вино Деміді відкрило свої двері і для відвідувачів, запропонувавши кілька форматів екскурсій. Перший передбачає знайомство з виноробством і дегустацію безпосередньо у винному підвалі. Другий екскурсію виноробною та дегустацію в туристично-здоровчому комплексі «Гончарі», де до вина гостям пропонують ще й страви місцевої кухні. І такий формат відпочинку дедалі більше приваблює гостей Богуславщини, розповідає відомий богуславський тревел-блогер і гід-екскурсовод Євгеній Пузатко.
4: Серед туристів дуже часто виникають запити відвідати виноробню, тому що це додає їхньому туристичному маршруту по Богуславу ще такої додаткової родзинки, тому що рідко де можна поєднати на Київщині історичне місто, красиве, цікаве, пізнавальне, та ще із виробництвом вина. І дуже гарна атмосферна і затишна сама обстановка, краєвиди на самій виноробні. Архітектура така туристам нагадує якусь європейську виноробню. Самі виноградники такі на схилах, ставочок цей, це все додає колориту цій виноробні. І саме вино туристів наших вражає, тому що ніхто не очікує, що на Богуславщині, маленькому такому містечку, є такі вина, виробляються такі вина, які отримують винагороди на європейських конкурсах серед виноробів.
2: Сьогодні вино Демідія – це не лише крафтовиробництво, а й приклад того, як повага до родинних традицій, історії рідного краю та увага до кожної деталі допомагають створювати продукт, що здобуває міжнародне визнання. І, схоже, це лише початок історії Дебенецької виноробні. Наталія Реді, Христина Харченко, інформаційна служба Богуслав ФМ.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 28 нині показує наш студійний термометр. Переважно сонячна погода триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах до кінця дня. Опадів синоптики не прогнозують, а от температура ще прогріється до понад 30 градусів з посничкою плюс. Наразі у мене все. Почуємось о 13-й.
0: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів. Широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
3: Олександре, а який у вас інтернет?
2: Мама любить швидкість і замовила «Прокнет». «Прокнет» – інтернет-провайдер твого міста.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85. 562 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
5: Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас – оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита». Територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38 098 974 44 51.
2: Треба перевести вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо! Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
6: Почути? Обрати? Купити? Продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама. Я жодно.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: 13:01 на годиннику. В ефірі з новинами Олексій Добровольський. У Дніпрі до 5 зросла кількість загиблих через ранкову атаку РФ. У лікарні помер важкопоранений чоловік. Про це повідомила обласна військова адміністрація. Відомо також про щонайменше 21 поранену людину. Через спеку на Київщині не витримав асфальт і поплавився, а у Вінниці деформувалися трамвайні рейки, передають місцеві телеграм-канали. Синоптики прогнозують, що найспекотніше сьогодні буде у західних областях, місцями до плюс 37 градусів за Цельсієм, а на півночі до плюс 34. У Києві також сьогодні очікується до плюс 34 градусів в день. Понад 1300 людей померли в Європі за тиждень через екстремальну спеку, заявив голова Всесвітньої організації охорони здоров'я. За його словами, такі дані зафіксували від 21 червня. Наразі близько 150 мільйонів людей у Європі живуть в умовах екстремальної спеки. Він також наголосив, що Європа є континентом, який нагрівається найшвидше у світі. Температура тут зростає вдвічі швидше, ніж у середньому на планеті. І до місцевих новин. Благодійна вистава «За двома зайцями» відбудеться у Миронівському будинку культури 3 липня. Постановка створена за мотивами п'єси Михайла Старицького. Її представить аматорський театральний колектив «Перша спроба». Початок о 17:00, вхід вільний. Стартував відкритий чемпіонат з футболу Богуславської громади і вже відомі результати матчів першого туру. У дебютних зустрічах команди продемонстрували таку результативність. Мисалівка поступилася ФК Тараща з рахунком 1-7. Космос та Колос розійшлися миром 2-2. Ніка вирвала перемогу у талісмана з рахунком 2-1. Про це повідомила Богуславська районна федерація футболу. Випускник Миронівського академічного ліцею номер 2 Олег Сорока здобув максимальні 200 балів з хімії на національному мультипредметному тесті. Юнак є неодноразовим переможцем і призером предметних олімпіад. Високий результат став можливим завдяки його наполегливості, цілеспрямованості та зосередженості на досягненні поставленої мети. Про це повідомили в Миронівській раді.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 28 нині показує наш студійний термометр. Переважно сонячна погода триматиметься в Богуславській та сусідніх громадах до кінця дня. Опадів синоптики не прогнозують, а от температура ще прогріється до понад 30 градусів з позначкою плюс. На сьогодні у мене все. З вами був Олексій Добровольський. Наступний випуск новин слухайте вже о 15:00 від моєї колеги Христини Харченко.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: Реклама. Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097-026-06-57 та на сайті matbnau.in.ua. Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097-981-1701. 097-981-1701. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-5775.
1: Сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063-247-05-14.
0: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11. ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77. Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе! ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів категорії Б і С на базі 11 класу, кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне. Гарантована стипендія. Деталі вступу

0: 56 80 або за адресою: місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31. Мрієш про успішне майбутнє? Затребувану професію та яскраве студентське життя? Богуславський гуманітарний фаховий коледж імені Івана Семеновича Нечуя-Левицького запрошує на навчання у 2026 році. Обирай свою спеціальність. Дошкільна освіта, початкова освіта з англійською чи інформатикою, фізична культура, образотворче мистецтво, соціальна робота та консультування, секретарська та офісна справа і нова спеціальність – менеджмент. Вступай після 9 або 11 класу. Отримай якісну освіту та диплом, що відкриває двері у майбутнє. Чекаємо тебе з 1 липня за адресою: місто Богуслав, вулиця Поз'єднання, 17. Деталі на сайті та наших соціальних мережах.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

97,7 FM. Налаштовуйся на Богуславську хвилю. Богуслав FM.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
3: Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас – оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита». Територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38 098 974 44 51. Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз. 098 225 31 81. 098 225 31 81.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
5: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

скажи мені, хто ти? Чому рідні очі, але чужий дотик? На двох одне фото, обірвані ноти. Знов тихо кричу у блокноті. Здається, я знаю тебе. Ти ж та, яка поруч вже тисячу років.

0: Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.
1: Увесь світ дивиться на мій дім крізь ящик. І від їх сторіс тут в бункері трошки краще. Одним за нас страшно, іншим за себе стидно. Вони дивляться крізь ящик по ящику краще.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 15.02 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. П'ятеро людей загинули та 28 постраждали через ранкову атаку РФ по Дніпру. Усі відповідні служби працюють на місці події, повідомили в ОБА. У Росії розглядають повну заборону на експорт дизельного пального. Путін наголосив, що на користь вітчизняним споживачам тимчасово введено повну заборону на експорт бензину та авіагазу. І розглядається необхідність запровадження повної заборони на експорт дизельного пального. Аномальна спека знову встановила нові температури рекордні в Україні. У західних, центральних та південних областях плюс 38 градусів вище. Оголошено високий рівень небезпеки. Однак вже ближче до вихідних очікується хвиля прохолоди із районів Скандинавії та країн Балтії. Подекуди очікуються грозові дощі, кажуть синоптики. І до місцевих новин. Унікальний проєкт «Мандри в спадок Богуславщини» презентували на обласному заході, присвяченому 30-й річниці Конституції України. Як повідомила міська рада, локація Богуславщини стала справжньою окрасою свята, продемонструвавши всю глибину та справжність місцевої культури. Творчому колективу громади вдалося створити особливий простір, який поєднав минуле із сучасністю та отримав безліч позитивних відгуків від гостей, керівництва області. Крафтово-виноробні здибанці продовжує популяризувати Богуславщину на міжнародному рівні. Нещодавно її вино «Оденка» здобуло бронзову нагороду на одному з найавторитніших міжнародних конкурсів вин у Великій Британії, де були представлені 17 тисяч зразків з усього світу. А ще раніше інший сорт включили до колекції музею вин у Франції. За цими досягненнями – роки праці, експериментів, відданості своїй справі. Як же народжується вино Деміді та яку історію зберігає сама виноробня – слухайте далі у сюжеті. Першу продукцію відомого нині крафтового бренду «Вино Деміді», яка виготовляється в дибинцях, презентували в серпні 23-го року під час всеукраїнського відбору амбасадорських вин в «Укрвинпромі». Тоді, за результатами сліпої дегустації, біле сухе вино отримало високі бали та стало посольським вином, яке представило Україну в міжнародному експозиційному просторі музею у французькому місті Бордо. Того ж року дибинецьке вино «Рожеве» та «Одеський чорний» отримало дві золоті медалі на престиж дегустаційному конкурсі Ukraine Wine and Spirits Awards. І вже скоро вино Деміді стало одним із фаворитів серед виробників крафтового вина. На нещодавно високу оцінку професійного журі на найпрестижнішому міжнародному конкурсі вин Decanter World Wine Awards у Великій Британії отримав ще один вишуканий напій виноробні – «Денка». Здобуття нагороди на ньому є головною ознакою якості та визнання продукції на світовому рівні. І конкуренція дуже серйозна і висока, розповідає менеджерка з гостинності «Вино Деміді» Віта Назаренко. Серед 17 тисяч зразків вина, представлених виноробами з 58 країн світу, «Денка» виборола бронзову нагороду, підтвердивши статус одного з найкращих напівсухих вин. Причому вперше в історії конкурсу зареєстрували виноград, вирощений саме на Київщині.
2: Це біле напівсухе вино. Виноград для цього вина вирощений тут безпосередньо у нас в дибинцях. І що важливо, навіть коли ми заповняли заявку на участь, там потрібно було реєструвати сорти винограду і де вони були вирощені. То от саме такого регіону, як Київська область, не було внесено. Тобто за всю історію участі українських виробників, саме вина із винограду, який був вирощений не на Бесарабії, чи десь там на півдні України, чи на Закарпатті, такої можливості внести не було. Тобто ми безпосередньо працювали з організаторами, тому що для нас було критично важливо, щоб саме на конкурсі судді могли оцінити саме теруар півдня Київської області, тобто наш безпосередньо із дибинець.
1: Витончена денка досить складна в приготуванні, зауважує пані Віта.
2: Там немає у нас ні доданого спирту, ні доданого цукру, а сама солодкість, яка є у післясмаку цього вина, отримана із природнього цукру, який міститься у винограді. Тобто, коли у нас розпочинається процес бродіння, коли він у нас ще не закінчився, наш технолог на певному етапі бере аналізи, дивиться на плотність вина, дивиться на які стадії бродіння, і якщо ми маємо підходящу основу, ми просто зупиняємо бродіння холодом. Відповідно, дрожжі у нас помирають, випадають в осад і не встигають перепрацювати цей природній цукор, який міститься у винограді, і ми, відповідно, відчуваємо цю солодкість у післясмаку. А по складу в цьому вині у нас три сорти винограду – солярис, мускарис і цитрон магарача, які вирощені у нас.
1: Денка – саме так у Дибинцях називають голубу глину. Ще за козацьких часів село славилось гончарами та унікальними виробами з цього природнього матеріалу, поклади якого й досі збереглися на місцевих землях. Самобутні назви, що повертають у минуле, мають і інші вина Деміді, розповідає менеджерка.
2: Наприклад, наше біле вино має назву каолін. Воно у нас біле, дуже світле, а каолін, відповідно, це у нас біла глина. Вона у нас найрозповсюдженіша у світі, вона ж у нас лежить в основі Дибениць. Як ми знаємо, всі гончарні вироби у нас були досить таки похмурого кольору, від темно-сірого, можливо, могли бути до теракотового, але вони всі таки були не яскраві. Єдину відмінність становив посуд у родинах, який мав розпис декоративний. Там застосовувались такі червоні, зелені, білі вкраплення фарби. Найчастіше такі вироби використовувалися, коли вся родина збиралася разом, коли якийсь був такий піднятий настрій, якась бадьорість, якась така святкова подія. Через це рожеве, воно у нас дуже легке і ароматне, ми прийняли рішення назвати його майоліка. Є ще у нас одне таке цікаве вино, це український сорт винограду Красень. З ним дуже цікава технологія саме його створення, тому що перед його переробкою виноград ми спочатку підв'ялюємо в печі. І це один такий із темних фарбувальних сортів винограду, тому що він має забарвлену як шкірочку, так і м'якоть саму. І вино ми отримуємо такого насиченого темного кольору. Досить таки довго ми сперечалися, яка має бути назва, але потім відшукали назву Букеро. Букеро – це у нас один із видів чорнодимленої кераміки, тобто виріб гончарний, перед тим, як його випалювати у печі, його обдають димом. Виріб стає у нас темного-темного кольору і лише після цього запікається.
1: Не випадково і назва виноробні. Деміді отримали і на честь Дибинецького гончара Демида, дідуся власника підприємства, уродженця села, підприємця та мецената Петра Гавриленка. Він походить із родини, в якій гончарське ремесло передавалось з покоління в покоління. Сьогодні унікальна дибинецька глина, з якої колись його предки виготовляли керамічний посуд, є однією зі складових технологій виробництва. Саме вона допомагає формувати особливий смак місцевого крафтового вина. До кожного етапу його створення тут ставляться з особливою увагою та відповідальністю, розповідає пані Віта.
2: В основі у нас глина і субглинок. Взагалі це вважається такі ґрунти несприятливі для вирощування винограду, але чим є така гіпотеза, що чим важче винограду проростати, тим краще вино ми отримуємо. Завдяки цим ґрунтам ми маємо дуже легкі, мінеральні і насичені вина. А другий момент, ми маємо якісне обладнання. Ми дуже відповідально ставимося до виробництва. І 95%, які ми виконуємо на виробництві, це у нас виключно ручна праця. Тобто, починаючи від моменту обрізки самої лози, тому що щороку у нас виноград проростає на новій лозі, до збору врожаю, це все у нас відбувається вручну. І у нас на виробництво потрапляють лише найкращі грона. Тобто, якщо десь якийсь момент, навіть підсохша ягідка, ми її відразу прибираємо, що от виключно 100% якісний продукт потрапив на переробку.
1: Разом із тим, незважаючи на складнощі, пов'язані з ручною працею, на виноробні не планують переходити на масове виробництво. Адже воно може негативно вплинути на якість продукції.
2: Ми можемо збільшити об'єм виробництва саме наших вин, ми можемо експериментувати з технологіями, ми можемо експериментувати з сортами винограду, але саме мас-маркетом ми не плануємо ставати, тому що коли буде мас-маркет, ми вже не зможемо так багато уділяти часу кожній гроні, кожному кущу, кожному етапу роботи. Взагалі плануємо знайти ті кілька сортів винограду, які будемо надалі вирощувати, і, можливо, зменшимо асортимент, але будемо виключно працювати в кількох напрямках, тому що робити там 10-12 позицій – це теж досить таки важко, тому що потрібно постійно бути розпорошеним і ніде нічого не упустити.
1: 2 роки тому вино Деміді відкрило свої двері і для відвідувачів, запропонувавши кілька форматів екскурсій. Перший передбачає знайомство з виноробством і дегустацію безпосередньо у винному підвалі. Другий гостей, екскурсію виноробною та дегустацію в туристично-здоровчому комплексі «Гончарі», де до вина гостям пропонують ще й страви місцевої кухні. І такий формат відпочинку дедалі більше приваблює гостей Богуславщини, розповідає відомий богуславський тревел-блогер і гід-екскурсовод Євгеній Пузатко.
3: Серед туристів дуже часто виникають запити відвідати виноробню, тому що це додає їхньому туристичному маршруту по Богуславу ще такої додаткової родзинки, тому що рідко де можна поєднати на Київщині історичне місто, красиве, цікаве, пізнавальне, та ще із виробництвом вина. Дуже гарна атмосферна і затишна сама обстановка, краєвиди на самій виноробні. Архітектура така туристам нагадує якусь європейську виноробню. Самі виноградники такі на схилах, ставочок цей, це все додає колориту цій виноробні. І саме вино туристів наших вражає, тому що ніхто не очікує, що на Богуславщині, маленькому такому містечку, є такі вина, виробляються такі вина, які отримують винагороди на європейських конкурсах серед виноробів.
1: Сьогодні вино Демідія – це не лише крафтове виробництво, а й приклад того, як повага до родинних традицій, історії рідного краю та увага до кожної деталі допомагають створювати продукт, що здобуває міжнародне визнання. І, схоже, це лише початок історії Дебенецької виноробні. Наталія Реді, Христина Харченко, інформаційна служба Богуслав ФМ.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Наразі зимова температура повітря плюс 32 градуси. Сонячну погоду скоро замінять хмари. Вночі можливий дощ. Температура повітря знизиться до плюс 17 градусів. Завтра у Богуславі та сусідніх громадах синоптики прогнозують протягом дня сонячну погоду. Температура повітря в межах плюс 30-32 градусів. В ефірі була Христина Харченко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.

0: щасливою. Реклама. Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-х, 11-х класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11-х класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17. Субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701.
3: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85. 562 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
5: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів категорії Б і С на базі 11 класу, кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне. Гарантована стипендія. Деталі вступу у приймальній комісії закладу. Телефони 097 488 09 39 063 063 96 80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.
7: Богуслав FM. Радіо рідного міста.

торті свічки ти задуєш, і поруч вся твоя рідня. Всі друзі тут живі-здорові, а інше все то все таке. Сьогодні в тебе краща днюха, сьогодні в тебе кращий день. Давайте разом побажаємо, щоб в тебе було кожен день. Щастя, здоров'я,

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 16.02 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Загинули два чоловіка та жінка. 8 осіб поранених, серед яких 7-річний хлопчик. Російський впівдрон влучив по маршрутному таксі в одному з районів Запоріжжя. Триває ліквідація пожеж у Чорнобильській зоні відчуження, що виникли внаслідок падіння ворожого бомбла. Радіаційний фон не перевищує контрольних рівнів, йдеться у повідомленні Державного агентства України з управління зоною відчуження. Аномальна спека знову встановила нові температурні рекорди в Україні. У західних, центральних та південних областях плюс 38 градусів вище. Оголошено високий рівень небезпеки. Однак вже ближче до вихідних очікується хвиля прохолоди з районів Скандинавії та країн Балтії. Подекуди очікуються грозові дощі, кажуть синоптики. І до місцевих новин. Благодійна вистава «За двома зайцями» відбудеться у Миронівському будинку культури 3 липня. Постановка створена за мотивами п'єси Михайла Старицького. Її представить аматорський театральний колектив «Перша спроба». Початок о 17 годині, вхід вільний. Стартував відкритий чемпіонат з футболу Буславської громади і вже відомі результати матчів першого туру. У дебютних зустрічах команди продемонстрували таку результативність. Усалівка поступилась футбольній команді Тараща з рахунком 1-7. Космос та Колос розійшлись миром на 2-2. Ніка вирвала перемогу Талісмана з рахунком 2-1. Про це повідомила Буславська районна федерація футболу. Територія митців в ефірі Буслава ФМ сьогодні. До радіостанції завітала відома буславська поетеса, авторка трьох поетичних збірок та слів гімну Буслава, колишня директорка Буславського ліцею номер 3 та добре знана дітьми, як бабуся Таня, Тетяна Сінченко. Під час розмови мисткиня поділилась історією свого творчого шляху, розповіла про натхнення, літературну діяльність та любов до рідного краю. Також поетеса прочитала власні вірші, подарувавши слухачам щирі емоції та теплу атмосферу. Слухайте вже сьогодні о 18.30 на хвилі 97.7.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Наразі за вікном температура повітря плюс 32 градуси. Сонячну погоду скоро замінять хмари. Вночі можливий дощ. Температура повітря знизиться до плюс 17. Завтра у Буславі та сусідніх громадах синоптики прогнозують сонячну погоду протягом дня. Температура повітря в межах плюс 30-32 градусів. В ефірі була Христина Харченко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів. Широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07. 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста.
3: Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита» – територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон +38 098

0: 8-974-44-51.
1: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем. Ми допоможемо. Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098-225-31-81. 098-225-31-81. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11. ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77. Мрієш про успішне майбутнє? Затребувану професію та яскраве студентське життя? Богуславський гуманітарний фаховий коледж імені Івана Семеновича Нечуя-Левицького запрошує на навчання у 2026 році. Обирай свою спеціальність. Дошкільна освіта, початкова освіта з англійською чи інформатикою, фізична культура, образотворче мистецтво, соціальна робота та консультування, секретарська та офісна справа і нова спеціальність – менеджмент. Вступай після 9 або 11 класу. Отримай якісну освіту та диплом, що відкриває двері у майбутнє. Чекаємо тебе з 1 липня за адресою: місто Богуслав, вулиця Воз'єднання, 17. Деталі на сайті та наших соціальних мережах.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Радіо. Радіо твого міста. Радіо. Радіо твого міста.
1: Ви слухаєте Богуслав FM.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 18.00 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Загинули 5 людей, ще 29 постраждали внаслідок ворожого удару по Дніпру, повідомив міський голова Борис Філатов. Спільне підприємство з виробництва безпілотників створять Україну та Латвію поблизу латвійсько-російського кордону. Відповідна домовленість передбачена угодою про співпрацю у сфері безпілотних систем, підписаною на початку червня. Про це повідомив прем'єр-міністр Латвії. Молдова хоче включити пункт про Придністров'я у переговори України з РФ. Президентка Молдови Майя Санду вказала на необхідність вирішення питання про виведення російських військ із Придністров'я у рамках можливих домовленостей щодо закінчення війни в Україні. І до місцевих новин. Чорна звістка надійшла до Миронівської громади. Загинув захисник України Андрій Носоль. Герой народився 3 лютого 1979 року на Хмельниччині. До мобілізації проживав у селі Центральне Миронівської громади. У березні 24-го року став на захист України, вступивши до лав ЗСУ. Ніс службу на посаді гранатометника механізованого відділення. 19 липня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі міста Турецьк воїн загинув. Тривалий час він вважався зниклим безвісті, лише тепер його загибель підтверджена. Прощання із захисником орієнтовно відбудеться у п'ятницю 3 липня в його рідному селі Хутір Шепетівського району Хмельницької області. Вічна і світла пам'ять захисником. П'ятнадцять нагород виборола команда «Богуславські титани» на всеукраїнське спортивне змагання з адаптивних видів спорту «Сила сердець», які 27 червня проходили у Львові. Як повідомила міськрада, земляки Руслан Сумін, Максим Демченко та Олег Романенко продемонстрували високий рівень підготовки та незламну силу духу, здобувши низку призових місць у різних дисциплінах. Крафт та виноробня з дибинців продовжує популяризувати Богуславщину на міжнародному рівні. Нещодавно і виноденка здобула бронзову нагороду на одному з найавторитетніших міжнародних конкурсів вин у Великій Британії, де були представлені 17 тисяч зразків з усього світу. А ще раніше інший сорт включили до колекції музею вин у Франції. За цими досягненнями – роки праці, експериментів, відданості своїй справі. Як же народжується вино Деміді та яку історію зберігає сама виноробня – слухайте далі у сюжеті. Першу продукцію відомого нині крафтового бренду «Вино Деміді», яка виготовляється в дибинцях, презентували в серпні 23-го року під час всеукраїнського відбору амбасадорських вин в «Укрвинпромі». Тоді за результатами сліпої дегустації біле сухе вино отримало високі бали та стало посольським вином, яке представило Україну в міжнародному експозиційному просторі музею у французькому місті Бордо. Того ж року дибинецьке вино «Рожеве» та «Одеський чорний» отримало дві золоті медалі на престижному дегустаційному конкурсі Ukraine Wine and Spirits Awards. І вже скоро вино Деміді стало одним із фаворитів серед виробників крафтового вина. На нещодавно високу оцінку професійного журі на найпрестижнішому міжнародному конкурсі вин Decanter World Wine Awards у Великій Британії отримав ще один вишуканий напій виноробні – Денка. Здобуття нагороди на ньому є головною ознакою якості та визнання продукції на світовому рівні. І конкуренція дуже серйозна і висока, розповідає менеджерка з гостинності «Вино Деміді» Віта Назаренко. Серед 17 тисяч зразків вина, представлених виноробами з 58 країн світу, Денка виборола бронзову нагороду, підтвердивши статус одного з найкращих напівсухих вин. Причому вперше в історії конкурсу зареєстрували виноград, вирощений саме на Київщині.
2: Це біле напівсухе вино. Виноград для цього вина вирощений тут безпосередньо у нас в дибинцях. І що важливо, навіть коли ми заповняли заявку на участь, там потрібно було реєструвати сорти винограду і де вони були вирощені. То от саме такого регіону, як Київська область, не було внесено. Тобто за всю історію участі українських виробників саме вина із винограду, який був вирощений не на Бессарабії, чи десь там на півдні України, чи на Закарпатті, такої можливості внести не було. Тобто ми безпосередньо працювали з організаторами, тому що для нас було критично важливо, щоб саме на конкурсі судді могли оцінити саме теруар півдня Київської області, тобто наш безпосередньо із Дибениць.
1: Витончена денка досить складна у приготуванні, зауважує пані Віта.
2: Там немає у нас ні доданого спирту, ні доданого цукру, а сама солодкість, яка є у післясмаку цього вина, отримана із природнього цукру, який міститься у винограді. Тобто, коли у нас розпочинається процес бродіння, коли він у нас ще не закінчився, наш технолог на певному етапі бере аналізи, дивиться на плотність вина, дивиться на які стадії бродіння, і якщо ми маємо підходящу основу, ми просто зупиняємо бродіння холодом. Відповідно, дрожжі у нас помирають, випадають в осад і не встигають перепрацювати цей природній цукор, який міститься у винограді, і ми, відповідно, відчуваємо цю солодкість у післясмаку. А по складу в цьому вині у нас три сорти винограду – солярис, мускарис і цитрон магарача, які вирощені у нас.
1: Денка – саме так у Дибенцях називають голубу глину. Ще за козацьких часів село славилось гончарами та унікальними виробами з цього природнього матеріалу, поклади якого й досі збереглися на місцевих землях. Самобутні назви, що повертають у минуле, мають і інші вина Деміді, розповідає менеджерка.
2: Наприклад, наше біле вино має назву каолін. Воно у нас біле, дуже світле, а каолін, відповідно, це у нас біла глина. Вона у нас найрозповсюдженіша у світі, вона ж у нас лежить в основі Дибениць. Як ми знаємо, всі гончарні вироби у нас були досить таки похмурого кольору, від темно-сірого, можливо, могли бути до теракотового, але вони всі таки були не яскраві. Єдину відмінність становив посуд у родинах, який мав розпис декоративний. Там застосовувались такі червоні, зелені, білі вкраплення фарби. Найчастіше такі вироби використовувалися, коли вся родина збиралася разом, коли якийсь був такий піднятий настрій, якась бадьорість, якась така святкова подія. Через це рожеве, воно у нас дуже легке і ароматне, ми прийняли рішення назвати його майоліка. Є ще у нас одне таке цікаве вино, це український сорт винограду Красень. З ним дуже цікава технологія саме його створення, тому що перед його переробкою виноград ми спочатку підв'ялюємо в печі. І це один такий із темних фарбувальних сортів винограду, тому що він має забарвлену як шкірочку, так і м'якоть саму. І вино ми отримуємо такого насиченого темного кольору. Досить таки довго ми сперечалися, яка має бути назва, але потім відшукали назву Букеро. Букеро – це у нас один із видів чорнодимленої кераміки, тобто виріб гончарний, перед тим, як його випалювати у печі, його обдають димом. Виріб стає у нас темного-темного кольору і лише після цього запікається.
1: Не випадково і назва виноробні. Деміді отримали і на честь дибенецького гончара Демида, дідуся, власника підприємства, уродженця села, підприємця та мецената Петра Гавриленка. Він походить із родини, в якій гончарське ремесло передавалось з покоління в покоління. Сьогодні унікальна дибенецька глина, з якої колись його предки виготовляли керамічний посуд, є однією зі складових технологій виробництва. Саме вона допомагає формувати особливий смак місцевого крафтового вина. До кожного етапу його створення тут ставляться з особливою увагою та відповідальністю, розповідає пані Віта.
2: В основі у нас глина і субглинок. Взагалі це вважається такі ґрунти несприятливі для вирощування винограду, але чим є така гіпотеза, що чим важче винограду проростати, тим краще вино ми отримуємо. Завдяки цим ґрунтам ми маємо дуже легкі, мінеральні і насичені вина. А другий момент, ми маємо якісне обладнання, ми дуже відповідально ставимося до виробництва, і 95%, які ми виконуємо на виробництві, це у нас виключно ручна праця. Тобто, починаючи від моменту обрізки самої лози, тому що щороку у нас виноград проростає на новій лозі, до збору врожаю, це все у нас відбувається вручну, і у нас на виробництво потрапляють лише найкращі грона. Тобто, якщо десь якийсь момент, навіть підсохша ягідка, ми її відразу прибираємо, що от виключно 100% якісний продукт потрапив на переробку.
1: Разом із тим, незважаючи на складнощі, пов'язані з ручною працею, на виноробні не планують переходити на масове виробництво. Адже воно може негативно вплинути на якість продукції.
2: Ми можемо збільшити об'єм виробництва саме наших вин, ми можемо експериментувати з технологіями, ми можемо експериментувати з сортами винограду, але саме мас-маркетом ми не плануємо ставати, тому що коли буде мас-маркет, ми вже не зможемо так багато уділяти часу кожній гроні, кожному кущу, кожному етапу роботи. Взагалі плануємо знайти ті кілька сортів винограду, які будемо надалі вирощувати, можливо, зменшимо асортимент, але будемо виключно працювати в кількох напрямках, тому що робити там 10-12 позицій – це теж досить таки важко, тому що потрібно постійно бути розпорошеним і ніде нічого не упустити.
1: 2 роки тому вино Деміді відкрило свої двері і для відвідувачів, запропонувавши кілька форматів екскурсій. Перший передбачає знайомство з виноробством і дегустацію безпосередньо у винному підвалі. Другий – екскурсію виноробною та дегустацію в туристично-здоровчому комплексі Гончарі, де до вина гостям пропонують ще й страви місцевої кухні. І такий формат відпочинку дедалі більше приваблює гостей Богуславщини, розповідає відомий богуславський тревел-блогер і гід-екскурсовод Євгеній Пузатко.
3: Серед туристів дуже часто виникають запити відвідати виноробню, тому що це додає їхньому туристичному маршруту по Богуславу ще такої додаткової родзинки, тому що рідко де можна поєднати на Київщині історичне місто, красиве, цікаве, пізнавальне, та ще із виробництвом вина. І дуже гарна атмосферна і затишна сама обстановка, краєвиди на самій виноробні. Архітектура така туристам нагадує якусь європейську виноробню. Самі виноградники такі на схилах, ставочок цей, це все додає колориту цій виноробні. І саме вино туристів наших вражає, тому що ніхто не очікує, що на Богуславщині, маленькому такому містечку, є такі вина, виробляються такі вина, які отримують винагороди на європейських конкурсах серед виноробів.
1: Сьогодні вино Деміді – це не лише крафтове виробництво, а й приклад того, як повага до родинних традицій, історії рідного краю та увага до кожної деталі допомагають створювати продукт, що здобуває міжнародне визнання. І, схоже, це лише початок історії Дебенецької виноробні. Наталія Реді, Христина Харченко, інформаційна служба Богуслав ФМ.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Наразі вікном температура повітря плюс 32 градуси. Сонячну погоду скоро замінять хмари. Вночі можливий дощ. Температура повітря знизиться до плюс 17 градусів. Завтра у Богуславі та сусідніх громадах синоптики прогнозують протягом дня також сонячну погоду. Температура повітря в межах плюс 30-32 градусів. В ефірі була Христина Харченко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

палку, пив на вечерю я келих вина, а тепер мінералку. Спати лягаю я на самоті, гріє лиш

0: Реклама.
1: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua.
2: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701.
3: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62.

0: 0068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
1: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем. Ми допоможемо. Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
2: Почути? Обрати? Купити? Продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 18.01 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Сили оборони уразили 3 мости, склад матеріально-технічних засобів та пункти управління противника, повідомили в Генштабі. Йдеться про автомобільний міст у районі Новоазовська Донецької області, а також 2 залізничних мостах на Луганщині. Спільне підприємство «Заробництво безпілотників» створять Україна та Латвія поблизу латвійсько-російського кордону. Відповідна домовленість передбачена угодою про співпрацю у сфері безпілотних систем, підписаною на початку червня. Про це повідомив прем'єр-міністр Латвії. Ощадбанку тимчасові перебої в роботі окремих сервісів. У банку пояснили, що проблеми виникли через аномальну спеку та перебої з електропостачанням в Україні. Фахівці вже працюють над відновленням систем. І до місцевих новин. Чорна звістка надійшла до Миронівської громади. Загинув захисник України Андрій Носоль. Герой народився 3 лютого 1979 року на Хмельниччині. До мобілізації проживав у селі Центральне Миронівської громади, а у березні 24-го року став на захист України, вступивши до лав ЗСУ. Міг службу на посаді гранатометника механізованого відділення. 19 липня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі міста Торецьк воїн загинув. Тривалий час він вважався зниклим безвісті, лише тепер його загибель підтверджено. Прощання із захисником орієнтовно відбудеться у п'ятницю 3 липня в його рідному селі Хутір Шепетівського району Хмельницької області. Вічне світле пам'ять герою. Випускник Миронівського академічного ліцею номер 2 Олег Сорока здобув максимальні 200 балів з хімії на національному мультипредметному тесті. Юнак є неодноразовим переможцем і призером предметних олімпіад, повідомили у Миронівській міській раді.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Наразі ну, температура повітря плюс 32 градуси, сонячну погоду скоро замінять хмари, вночі можливий дощ. Температура повітря знизиться до плюс 17 градусів. Завтра у Богуславі та сусідніх громадах синоптики прогнозують протягом дня сонячну погоду. Температура повітря в межах плюс 30-32 градусів. В ефірі була Христина Харченко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів. Широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07. 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067 828 57 75.
3: Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас – оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита». Територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38 098 974 44 51.
4: Сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063 247 05 14.
2: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
5: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096 365 42 77.
2: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів категорії Б і С на базі 11 класу, кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне. Гарантована стипендія. Деталі вступу у приймальній комісії закладу. Телефони 097 488 09 39, 063 063 96 80 або за адресою: місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31. Мрієш про успішне майбутнє? Затребувану професію та яскраве студентське життя? Богуславський гуманітарний фаховий коледж імені Івана Семеновича Нечуя-Левицького запрошує на навчання у 2026 році. Обирай свою спеціальність. Дошкільна освіта, початкова освіта з англійською чи інформатикою, фізична культура, образотворче мистецтво, соціальна робота та консультування, секретарська та офісна справа і нова спеціальність – менеджмент. Вступай після 9 або 11 класу. Отримай якісну освіту та диплом, що відкриває двері у майбутнє. Чекаємо тебе з 1 липня за адресою: місто Богуслав, вулиця Поз'єднання, 17. Деталі на сайті та наших соціальних мережах.
0: Почути? Обрати. Купити? Продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 19 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Триває ліквідація пожеж в Чорнобильській зоні, які виникли через падіння російських дронів. Водночас перевищення рівня радіації не зафіксовано, повідомили у Держагентстві з управління зоною відчуження. Водночас у Києві та передмісті у повітрі зафіксували підвищений вміст щадного газу та дрібнодисперсного пилу. Забруднення також поширилось на Вишгородський, Бучанський та Броварський райони. У Росії розглядають повну заборону на експорт дизельного пального. Путін наголосив, що на користь вітчизняних споживачів тимчасово введено повну заборону на експорт бензину та авіагазу. І розглядається необхідність запровадження повної заборони на експорт дизельного пального. Аномальна спека знову встановила нові температурні рекорди в Україні. У західних, центральних та південних областях плюс 38 градусів і вище. Оголошено високий рівень небезпеки. Однак вже ближче до вихідних очікується хвиля прохолоди із районів Скандинавії та країн Балтії. Подекуди очікуються грозові дощі, каже синоптики. І до місцевих новин. Благодійна вистава «За двома зайцями» відбудеться у Рівненському будинку культури 3 липня. Постановка створена за мотивами п'єси Михайла Старицького. Її представить аматорський театральний колектив «Перша спроба». Початок о 17-й годині, вхід вільний. Стартував відкритий чемпіонат з футболу Буславської громади і вже відомі результати матчів першого туру. У дебютних зустрічах команди продемонстрували таку результативність. Мисалівка поступилась в футбольній команді Тараща з рахунком 1-7. Космос та Колос розійшлись миром 2-2. Ніка вирвала перемогу Талісмана з рахунком 2-1. Повідомила Буславська районна федерація футболу.
0: Погода на Богуслав FM.
1: Наразі зіркнув температура повітря плюс 30 градусів, вночі знизиться до плюс 17, можливий дощ. Завтра у Буславі та сусідніх громадах синоптики прогнозують сонячну погоду. Температура повітря в день у межах плюс 30-32 градусів. В ефірі була Христина Харченко. Почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте Богуслав FM.

0: Реклама.
1: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua.
2: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701.
3: Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лиш є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85. 62 068 287

0: 847-85-60-2. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
1: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 20.01 на годиннику. В ефірі з підсумковим випуском новини Христина Харченко. Сили оборони уразили три мости, склад матеріально-технічних засобів та пункти управління противника, повідомили в Генштабі. Йдеться про автомобільний міст у районі Новоазовська Донецької області, а також два залізничні мости на Луганщині. Триває ліквідація пожеж в Чорнобильській зоні, які виникли через падіння російських дронів. Водночас перевищення рівня радіації не зафіксовано, повідомили у Держагентстві з управління зоною відчуження. Водночас у Києві та передмісті в повітрі зафіксували підвищений вміст щадного газу та дрібного дисперсного пилу. Забруднення також поширилось на Вишгородський, Бучанський і Броварський райони. Графіки включення світла діятимуть в усіх регіонах України завтра з 17 години до 22, повідомили в «Укренерго». Причина – значне зростання рівня енергоспоживання через спекотну погоду. І до місцевих новин. Чорна звістка надійшла до Миронівської громади. Загинув захисник України Андрій Носоль. Герой народився 3 лютого 1989 року на Хмельниччині. До мобілізації проживав у селі Центральне Миронівської громади. У березні 24-го року став на захист України, вступивши до лав ЗСУ. Ніс службу на посаді гранатометника механізованого відділення. 19 липня 24-го року під час виконання бойового завдання в районі міста Турецьк воїн загинув. Тривалий час він вважався зниклим безвісті, лише тепер його загибель підтверджено. Прощання із захисником орієнтовно відбудеться у п'ятницю 3 липня в його рідному селі Хутір Шепетівського району Хмельницької області. Вічна і світла пам'ять герою. Майже 3 тисячі гривень вдалося зібрати під час благодійного заходу, що відбувся у Трояндовому саду пана Андрія в Розкопанцях. Господар ділився з гостями секретами догляду за квітами, а творчу і затишну атмосферу зустрічі доповнили музичний супровід та смачні частування від однодумців. Усі зібрані кошти будуть спрямовані на благодійність, про що організатори детально прозвітують. 200 балів з хімії здобув випускник Миронівського академічного ліцею номер 2 Олег Сорокана на національному мультипредметному тесті. Юнак є неодноразовим переможцем і призером предметних олімпіад. Крафтова виноробня здибенців продовжує популяризувати Буславщину на міжнародному рівні. Нещодавно Івано Денка здобуло бронзову нагороду на одному з найавторитетніших міжнародних конкурсів вин у Великій Британії, де були представлені 17 тисяч зразків з усього світу. А ще раніше інший сорт включили до колекції музею вин у Франції. За цими досягненнями – роки праці, експериментів, відданості своїй справі. Як же народжується вино Демії та яку історію зберігає сама виноробня – слухайте далі у сюжеті. Першу продукцію відомого нині крафтового бренду «Вино де Міді», яка виготовляється в Дибенцях, презентували в серпні 23-го року під час всеукраїнського відбору амбасадорських вин в «Укрвинпромі». Тоді за результатами сліпої дегустації біле сухе вино отримало високі бали та стало посольським вином, яке представило Україну в міжнародному експозиційному просторі музею у французькому місті Бордо. Того ж року дибенецьке вино «Рожеве» та «Одеський чорний» отримало дві золоті медалі на престиж дегустаційному конкурсі Ukraine Wine and Spirits Awards. І вже скоро вино Деміді стало одним із фаворитів серед виробників крафтового вина. На нещодавно високу оцінку професійного журі на найпрестижнішому міжнародному конкурсі вин Decanter World Wine Awards у Великій Британії отримав ще один вишуканий напій виноробні – Денка. Здобуття нагороди на ньому є головною ознакою якості та визнання продукції на світовому рівні. І конкуренція дуже серйозна і висока, розповідає менеджерка з гостинності «Вино Деміді» Віта Назаренко. Серед 17 тисяч зразків вина, представлених виноробами з 58 країн світу, Денка виборола бронзову нагороду, підтвердивши статус одного з найкращих напівсухих вин. Причому вперше в історії конкурсу зареєстрували виноград, вирощений саме на Київщині.
2: Це біле напівсухе вино. Виноград для цього вина вирощений тут безпосередньо у нас в Дибенцях. І що важливо, навіть коли ми заповняли заявку на участь, там потрібно було реєструвати сорти винограду і де вони були вирощені. То от саме такого регіону регіону, як Київська область, не було внесено, тобто за всю історію участі українських виробників, саме вина із винограду, який був вирощений не на Бессарабії, чи десь там на півдні України, чи на Закарпатті, такої можливості внести не було. Тобто ми безпосередньо працювали з організаторами, тому що для нас було критично важливо, щоб саме на конкурсі судді могли оцінити саме теруар півдня Київської області, тобто наш безпосередньо із Дибениць.
1: Витончена денка досить складна у приготуванні, зауважує пані Віта.
2: Там немає у нас ні доданого спирту, ні доданого цукру, а сама солодкість, яка є у післясмаку цього вина, отримана із природнього цукру, який міститься у винограді. Тобто, коли у нас розпочинається процес бродіння, коли він у нас ще не закінчився, наш технолог на певному етапі бере аналізи, дивиться на плотність вина, дивиться на які стадії бродіння, і якщо ми маємо підходящу основу, ми просто зупиняємо бродіння холодом. Відповідно, дрожжі у нас помирають, випадають в осад і не встигають перепрацювати цей природній цукор, який міститься у винограді, і ми, відповідно, відчуваємо цю солодкість у післясмаку. А по складу в цьому вині у нас три сорти винограду – солярис, мускарис і цитрон магарача, які вирощені у нас.
1: Денка – саме так у Дибенцях називають голубу глину. Ще за козацьких часів село славилось гончарами та унікальними виробами з цього природнього матеріалу, поклади якого й досі збереглися на місцевих землях. Самобутні назви, що повертають у минуле, мають і інші вина Деміді, розповідає менеджерка.
2: Наприклад, наше біле вино має назву каолін. Воно у нас біле, дуже світле, а каолін, відповідно, це у нас біла глина. Вона у нас найрозповсюдженіша у світі, вона ж у нас лежить в основі Дибениць. Як ми знаємо, всі гончарні вироби у нас були досить таки похмурого кольору, від темно-сірого, можливо, могли бути до теракотового, але вони всі таки були не яскраві. Єдину відмінність становив посуд у родинах, який мав розпис декоративний. Там застосовувались такі червоні, зелені, білі вкраплення фарби. Найчастіше такі вироби використовувалися, коли вся родина збиралася разом, коли якийсь був такий піднятий настрій, якась бадьорість, якась така святкова подія. Через це рожеве, воно у нас дуже легке і ароматне, ми прийняли рішення назвати його майоліка. Є ще у нас одне таке цікаве вино, це український сорт винограду Красень. З ним дуже цікава технологія саме його створення, тому що перед його переробкою виноград ми спочатку підв'ялюємо в печі. І це один такий із темних фарбувальних сортів винограду, тому що він має забарвлену як шкірочку, так і м'якоть саму. І вино ми отримуємо такого насиченого темного кольору. Досить таки довго ми сперечалися, яка має бути назва, але потім відшукали назву букеро. Букеро – це у нас один із видів чорнодимленої кераміки, тобто виріб гончарний перед тим, як його випалювати у печі, його обдають димом, виріб стає у нас темного кольору і лише після цього запікається.
1: Не випадково і назва виноробні. Деміді отримали і на честь дибенецького гончара Демида, дідуся, власника підприємства, уродженця села, підприємця та мецената Петра Гавриленка. Він походить із родини, в якій гончарське ремесло передавалось з покоління в покоління. Сьогодні унікальна дибенецька глина, з якої колись його предки виготовляли керамічний посуд, є однією зі складових технологій виробництва. Саме вона допомагає формувати особливий смак місцевого крафтового вина. До кожного етапу його створення тут ставляться з особливою увагою та відповідальністю, розповідає пані Віта.
2: В основі у нас глина і субглинок. Взагалі це вважається такі ґрунти несприятливі для вирощування винограду, але чим є така гіпотеза, що чим важче винограду проростати, тим краще вино ми отримуємо. Завдяки цим ґрунтам ми маємо дуже легкі, мінеральні і насичені вина. А другий момент, ми маємо якісне обладнання, ми дуже відповідально ставимося до виробництва, і 95%, які ми виконуємо на виробництві, це у нас виключно ручна праця. Тобто, починаючи від моменту обрізки самої лози, тому що щороку у нас виноград проростає на новій лозі, до збору врожаю, це все у нас відбувається вручну, і у нас на виробництво потрапляють лише найкращі грона. Тобто, якщо десь якийсь момент, навіть підсохша ягідка, ми її відразу прибираємо, що от виключно 100% якісний продукт потрапив на переробку.
1: Разом із тим, незважаючи на складнощі, пов'язані з ручною працею, на виноробні не планують переходити на масове виробництво. Адже воно може негативно вплинути на якість продукції.
2: Ми можемо збільшити об'єм виробництва саме наших вин, ми можемо експериментувати з технологіями, ми можемо експериментувати з сортами винограду, але саме мас-маркетом ми не плануємо ставати, тому що коли буде мас-маркет, ми вже не зможемо так багато уділяти часу кожній гроні, кожному кущу, кожному етапу роботи. Взагалі плануємо знайти ті кілька сортів винограду, які будемо надалі вирощувати, можливо, зменшимо асортимент, але будемо виключно працювати в кількох напрямках, тому що робити там 10-12 позицій – це теж досить таки важко, тому що потрібно постійно бути розпорошеним і ніде нічого не упустити.
1: 2 роки тому вино Деміді відкрило свої двері і для відвідувачів, запропонувавши кілька форматів екскурсії. Перший передбачає знайомство з виноробством і дегустацію безпосередньо у винному підвалі. Другий – екскурсію виноробною та дегустацію в туристично-здоровчому комплексі «Гончарі», де до вина гостям пропонують ще й страви місцевої кухні. І такий формат відпочинку дедалі більше приваблює гостей Богуславщини, розповідає відомий богуславський тревел-блогер і гід-екскурсовод Євгеній Пузатко.
3: Серед туристів дуже часто виникають запити відвідати виноробню, тому що це додає їхньому туристичному маршруту по Богуславу ще такої додаткової родзинки, тому що рідко де можна поєднати на Київщині історичне місто, красиве, цікаве, пізнавальне, та ще й із виробництвом вина. Ну і дуже гарна атмосферна і затишна сама обстановка, краєвиди на самій виноробні. Архітектура така туристам нагадує якусь європейську виноробню. Самі виноградники такі на схилах, ставочок цей, це все додає колориту цієї виноробні. І саме вино туристів наших вражає, тому що ніхто не очікує, що на Богуславщині, маленькому такому містечку, є такі вина, виробляються такі вина, які отримують винагороди на європейських конкурсах серед виноробів.
1: Сьогодні вино Деміді – це не лише крафтове виробництво, а й приклад того, як повага до родинних традицій, історії рідного краю та увага до кожної деталі допомагають створювати продукт, що здобуває міжнародне визнання. І, схоже, це лише початок історії Дебенецької виноробні. Наталія Реді, Христина Харченко, інформаційна служба «Богуслав ФМ». Унікальний проєкт «Мандри в спадок Богуславщини» презентували на обласному заході, присвяченому 30-й річниці Конституції України. Як повідомила міськрада, локація Богуславщини стала справжньою красою свята, продемонструвавши всю глибину та автентичність місцевої культури.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Зараз за окном температура повітря плюс 30 градусів, вночі знизиться до плюс 17, можливий дощ. Завтра у Богуславі та сусідніх громадах синоптики прогнозують сонячну погоду. Температура повітря в межах плюс 30-32 градусів. В ефірі була Христина Харченко. На сьогодні я з вами прощаюсь. Бажаю вам гарного та тихого вечора. І почуємо вже завтра о 8. Бувайте.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: мене від тебе тиск.
1: Реклама.
2: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
3: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет.
4: Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла. Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-5775.
5: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
6: Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас – оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита» – територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38 098 974 44 51. Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
2: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
7: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.
8: Поки ти на

торті свічки ти задуєш, і поруч вся твоя рідня. Всі друзі тут живі-здорові, а інше все то все таке. Сьогодні в тебе краща днюха, сьогодні в тебе кращий день. Давайте разом побажаємо, щоб в тебе було кожен день. Щастя, здоров'я, хором всі бажають. Щастя, здоров'я.

0: 97,7 FM. Налаштовуйся на богославську хвилю. Богослав FM.
1: Ми будуємо стиль серед сотень пустель, серед сотень звуків.

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богуслав FM.
1: Служба підтримки вашого серця.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Вечір на Богослав.

Сідай, козаче, на коні.

кохане, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

97,7 FM. Налаштовуйся на богославську хвилю. Богослав FM. Shine bright like a diamond.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –